0: Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Kedua, selaku Ahli-Ahli Jemaah Tadbir Yayasan. Yang Berhormat Datin Sri Setia Dr. Dayang Hajah Romaiza binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan, selaku Pengerusi Lembaga Pengarah Yayasan. Dan Yang Berhormat Datuk Sri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Urus Tadbir Perkhidmatan Awam, selaku Timbalan Pengerusi Lembaga Pengarah Yayasan. Bacaan Surah Yasin dan doa kesyukuran dipimpin oleh Yang Dimuliakan Pegawai Pihin Khatib Datuk Paduka Awang Haji Mustafa bin Haji Awang Murad yang juga mengimamkan sembahyang Fardu Asar. Duli Yang Terhormat Mulia kemudian dijunjung memotong kek puja usia dan menerima pasambah. Duli Yang Terhormat Mulia seterusnya berkenan menyempurnakan penyampaian sumbangan Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah berjumlah $74,000. Sumbangan pertama berjumlah $50,000 disampaikan kepada Tabung Amal Bantuan Pesakit TABP Kementerian Kesihatan yang diterima oleh Pengiran Muhammad Khairuddin bin Pengiran Haji Yusof Timbalan Setiausaha Tetap Dasar dan Perancangan Kementerian Kesihatan. Sumbangan tersebut adalah berupa geran tahunan bermula tahun 2026 yang bertujuan menyokong usaha TABP dalam membantu pesakit dari golongan memerlukan untuk mendapatkan akses kepada penjagaan kesihatan dan bantuan kebajikan berkaitan. Bantuan tersebut turut melengkapi skim bantuan perubatan yayasan sebagai saluran tambahan bagi membantu pesakit dari golongan memerlukan. Seterusnya, Duli Yang Terhormat Mulia menyampaikan sumbangan berjumlah $24,000 kepada Anur Harapan yang diterima oleh Dayang Malini binti Haji Jaini, Pengurus AM Anur Harapan. Anur Harapan merupakan sebuah organisasi yang menyediakan perkhidmatan pendidikan, intervensi dan pembangunan kemahiran bagi membantu perkembangan pembelajaran, potensi diri dan kesejahteraan kanak-kanak serta individu berkeperluan khas. Sumbangan tersebut adalah bagi menyokong pelaksanaan program Uniqlearn bagi menyediakan program pembelajaran, pembangunan kendiri serta latihan kemahiran kepada golongan belia neurodivergent di negara ini sebagai persediaan ke arah peluang pekerjaan dan kehidupan yang lebih berdikari. Inisiatif tersebut sejajar dengan komitmen yayasan dalam memperkasakan pembangunan modal insan secara inklusif melalui sokongan kepada organisasi yang menyediakan perkhidmatan pendidikan dan kebajikan kepada golongan berkeperluan khas. Juga hadir ahli-ahli jemaah tadbir yayasan dan ahli-ahli lembaga pengarah yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah serta ahli-ahli lembaga pemegang amanah dana Pengiran Muda Mahkota Al-Muhtadi Billah untuk anak-anak yatim. Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.
1: Berita perdana dari Radio Brunei.
0: Upacara pengibaran bendera besar negara Brunei Darussalam sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-80 berlangsung pagi tadi di kawasan lapang Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Bandar Seri Begawan. Upacara penerimaan dan penyerahan bendera besar negara disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Sosial dan Tenaga Manusia dan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Juga diadakan penyampaian poster sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan kepada pemangku-pemangku pegawai daerah Brunei dan Muara, daerah Blight, daerah Tutong dan daerah Temburong serta wakil kementerian-kementerian. Dengan berkibarnya bendera besar negara, bermulalah pengibaran bendera di seluruh negara sempena ulang tahun Hari Keputeraan. Upacara menaikkan bendera negara di keempat-empat daerah juga diadakan pagi tadi yang diisikan dengan penyerahan bendera kepada para penghulu mukim. Di daerah Blight, upacara diadakan di Taman Persiaran Cendera Kenangan. Penyerahan bendera disempurnakan oleh Dayang Hajah Tutiyati binti Haji Abdul Wahab, Timbalan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Upacara serupa diadakan di kawasan Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong. Penyerahan bendera disempurnakan oleh Dr. Dayanur Imtihan binti Haji Abdul Razak, Timbalan Menteri Pembangunan. Di daerah Temburong, upacara berlangsung di kawasan letak kereta Kompleks Dewan Kemasyarakatan Mukim Bangar. Penyerahan bendera disempurnakan oleh Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Nur Afan bin Haji Zainal, Timbalan Menteri Pendidikan.

hadir sama pada upacara-upacara tersebut ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Juga mengadakan upacara serupa Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam yang berlangsung di Ibu Pejabat Persatuan tersebut di Gadong. Hadir Awang Haji Junaidi bin Haji Husin, Ketua Pesuruhjaya Pengakap. Bank Islam Brunei Darussalam Berhad BIBD terus memajukan inisiatif projek teduh dengan penyerahan sebuah rumah yang baru siap dibina dalam membantu keluarga yang kurang bernasib baik. Majlis penyerahan diadakan petang tadi di Kampung Serdang, Mukim, Kota Batu. Majlis disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Sosial dan Tenaga Manusia dan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri selaku pengerusi kumpulan BIBD. Rumah berkenaan diserahkan kepada Dayan Nur Faizah binti Saidin. Pelaksanaan projek teduh diadakan melalui kerjasama rapat antara BIBD, agensi kerajaan, rakan korporat, perniagaan dan sukarelawan. Usaha transformasi digital negara merangkumi tiga keutamaan iaitu pelaksanaan praktikal, kebolehsesuaian dan kesedaran terhadap tanggungjawab. Tidak ada institusi yang boleh melakukan transformasi nasional secara bersendirian. Kerajaan perlu menyediakan persekitaran, industri perlu berinovasi, ahli akademik perlu memberi inspirasi, manakala komuniti perlu menerima pakai. Dengan usaha bersepadu, proses transformasi digital negara boleh berjalan dengan lancar. Yang Berhormat Datuk Seri Paduka Awang Muhammad Reza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus, Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi, berucap demikian semasa Majlis Perasmian Forum Ekonomi Digital Brunei 2026. Majlis berlangsung di sebuah hotel di Gadong. Forum sehari anjuran Majlis Penasihat Perniagaan APEC Brunei Darussalam dan ASEAN menghimpunkan pemimpin kerajaan, industri dan pemikiran antarabangsa untuk membincangkan keutamaan transformasi digital Brunei dan pelaksanaan praktikal digital Brunei 2030. Memperkasa golongan muda adalah penting untuk meneroka bagaimana ekosistem marin, perancangan bandar, inovasi dan kesihatan awam boleh bekerjasama dalam mewujudkan bandar-bandar pesisir yang berdaya tahan, inklusif dan mampan. Dr. Haji Azman bin Ahmad, Setiausaha Tetap Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan berucap demikian pada Majlis Pelancaran Kem Musim Panas Rangkaian Universiti Brunei Darussalam ASEAN AUN 2026. Dianjurkan oleh Universiti Brunei Darussalam UBD, aktiviti diadakan selama 10 hari di universiti berkenaan. KEM menghimpunkan mahasiswa-mahasiswa sarjana muda dari seluruh ASEAN dan Asia Timur. Sebagai sebahagian pengisian aktiviti program pertukaran belian negara Brunei Darussalam dan Republik Korea, pagi tadi rombongan daripada Republik Korea mengadakan kunjungan hormat kepada Awang Haji Muhammad Rasfazillah bin Haji Yusli, pemangku pengarah belia dan sukan di Hub Tenaga, Dermaga Diraja Bandar Seri Begawan. Turut diadakan penyampaian cenderamata kepada delegasi oleh pemangku pengarah belia dan sukan. Program dianjurkan oleh Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan melalui Jabatan Belia dan Sukan dengan kerjasama Agensi Kerja Belia dan Kementerian Kesaksamaan Jantina dan Keluarga Korea. Pelbagai aktiviti diadakan sepanjang program, antaranya lawatan ke institusi kerajaan dan program keluarga angkat yang membolehkan peserta merasai kehidupan masyarakat tempatan dan mengeratkan hubungan antara rakyat kedua-dua negara. Delegasi berada di negara ini selama 10 hari bermula 24 Jun. Sampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah Duli Yang Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menekankan kepentingan penyelarasan yang jelas dalam keutamaan strategi dan perancangan masa hadapan syarikat-syarikat PLNG dan BGC disokong oleh tadbir urus yang kukuh bagi memastikan hasil yang mampan. Kebawah Duli Yang Mahamulia berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah bersempena Hari Kanada. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik berkenan berangkat ke Majlis Doa Kesyukuran sempena memperingati Hari Puja Usia. Dan itu sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Nur Zalina Muhammad Azman dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.

0: Artis baru pilihan, lagu Melayu pilihan, lagu Inggeris pilihan, dan lagu inspirasi pilihan.
1: Saksikan persembahan-persembahan hebat dari artis-artis Ketani.
0: Fakrul Razi, Ia, AJ Abdul, Inci, Milin Salim, Brown, Zanda, Aznil Yunus, Indra Jaman, Afiq Wafi, Juan Madial, Mimi Wahab, dan Pipo Ismail pada hari Ahad 5 Julai 2026 pukul 1 tengah hari di One City Shopping Center.
1: Anugerah Pelangi 10 secara eksklusif dapat didengarkan melalui Pelangi FM dan RTB Go. Dapatkan info dan perkembangan terkini Anugerah Pelangi 10 melalui Instagram rasmi @PelangiFM. Anugerah Pelangi 10 diiklankan oleh KFC Brunei dan iLotus Restaurant dan disokong oleh Rizkun International Hotel dan One City. Anugerah Pelangi 10, platform untuk artis Ketani.
2: Dari kampung ke kampung.
3: Selamat datang ke rancangan Dari Kampung ke Kampung. Rancangan yang membawa kita ni mengenali lebih dekat kehidupan masyarakat, perkembangan serta keunikan kampung-kampung di negara Brunei Darussalam.
2: Setiap tempat ada ceritanya. Setiap komuniti ada denyut kehidupannya sendiri. Di sebalik jalan yang kita lalui setiap hari, tersimpan sejarah, usaha dan harapan yang membentuk siapa kita hari ini. Dari kampung ke kampung, membawa Auda menyelusuri kisah-kisah masyarakat, menyelami warisan, pembangunan dan semangat kebersamaan di pelbagai pelosok negara. Rancangan Dari Kampung ke Kampung, kita hayati bersama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada kali ini Auda, kami berada di Kampung Nombor 2, sebuah kampung yang kaya dengan semangat kejiranan dan pembangunan komuniti yang aktif. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut mengenai Kampung Lumut 2, kita akan bersama Ketua Kampung iaitu Yang Mulia Awang Haji Khairuddin bin Haji Dahlan. Assalamualaikum Ketua.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
3: Terima kasih kerana sudi bersama kami dalam rancangan Dari Kampung ke Kampung. Baik Ketua, dapat Ketua mengongsikan sedikit latar belakang terlebih dahulu mengenai Kampung Lumut 2 ini. Silakan.
4: Kampung Lumut 2 merupakan sebuah kampung yang terletak di Mukim Liang dengan jumlah penduduk seramai kira-kira 2,850 orang. Kawasan tadahan Kampung Lumut 2 meliputi beberapa kawasan iaitu Kampung Sungai Kayu Ara, Kampung Sungai Tani, Kampung Sungai Taring serta kawasan Batalion Ketiga dan Tentera Teraja Brunei, Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah iaitu dalam sekitar 6 kilometer persegi. Bagi keluasan secara amnya, Kampung Nombor 2 merangkumi kawasan yang agak luas kerana melibatkan beberapa buah kampung dan kawasan strategik termasuk penempatan tentera. Walaupun angka tepat keluasan tidak dinyatakan, kawasan ini merangkumi kawasan pesisir pantai, perumahan dan kawasan pembangunan di Mukim Liang. Penduduk kampung terdiri daripada pelbagai latar belakang. Pekerjaan termasuk penjawat awam, pekerja syarikat minyak dan gas, syarikat swasta serta syarikat berkepentingan di Mukim Liang. Manakala bagi warga emas, kebanyakannya adalah bekas pekerja Brunei Shell Petroleum yang kini menetap di Kampung Nombor 2.
3: Apakah di antara keistimewaan atau identiti Kampung Nombor 2 ini Ketua? Dan khususnya bagaimana pula dengan penglibatan masyarakat kampung dalam aktiviti kemasyarakatan?
4: Alhamdulillah, Kampung Nombor 2 sangat aktif dengan pelbagai aktiviti sepanjang tahun. Antara acara utama ialah Pesta Pantai Lumut yang merupakan acara tahunan. Dalam pesta ini terdapat pelbagai pengisian seperti glamping, persembahan hiburan seperti gambus dan kugiran, forum, sukan tradisional dan serta gerai jualan. Selain itu, kami juga menganjurkan kempen kebersihan pantai, priswok, jisdo arwah sekampung serta aktiviti keagamaan seperti tadarus sepanjang bulan Ramadan, khatam Al-Quran dan dikir maulud. Kami juga tidak ketinggalan dalam acara kenegaraan seperti menaikkan bendera pada hari kebangsaan dan hari keputeraan kepada Yang Mulia Seri Baginda Sultan dan Pertuan Negara Brunei Darussalam serta menyemarakkan sambutan tersebut bersama penduduk kampung. Alhamdulillah, sambutan penduduk amat memberi

0: dilaksanakan. Mereka sentiasa memberikan sokongan padu dengan menghadiri dan menyertai setiap aktiviti yang dianjurkan oleh Majlis Perundingan Kampung Nombor 2. Ini menunjukkan semangat dan perpaduan kerjasama yang tinggi dalam kalangan masyarakat kampung. Dari segi perekonomian, Duk Kampung Lumbur 2 turut aktif menjalankan perniagaan kecil dan sederhana. Antaranya ialah jualan gerai Ramadan diadakan di kawasan letak kereta Masjid Denam Lumbur serta jualan di kawasan Aneka Jeti Lumbur. Kami juga mempunyai produk kampung, iaitu satu kampung satu produk, iaitu kuih Maroko yang disuarakan oleh penduduk tempatan. Selain itu, terdapat juga belia kampung yang menghasilkan parang secara tradisional, menunjukkan kemahiran kreativiti anak tempatan. Di samping itu, terdapat juga produk yang menjalankan aktiviti jualan ikan sebagai sumber pendapatan.
1: Dari kampung ke kampung.
2: Ya, sebagai ketua kampung, sudah pasti ketua mengetahui mengenai dengan kegiatan-kegiatan kampung, terutamanya produk-produk kampung dan kemahiran yang ditunjukkan oleh para belia di kampung ini, Ketua.
0: Alhamdulillah, salah seorang daripada belia berbakat dari Kampung Nombor 2 yang mengusahakan pembuatan pemarang dan pelbagai peralatan tajam secara tradisional tapi dengan sentuhan reka bentuk moden. Beliau ialah awangku Mat Syafi Al-Hadi bin Penyarat Abu Bakar, berumur 28 tahun dan berasal dari Kampung Nombor 2. Beliau merupakan pengasas Black Carbon Company, sebuah perusahaan tempatan yang menghasilkan pemarang pisau dan kapak secara buatan tangan. Beliau membuat pemarang sejak tahun 2022. Pada awalnya ia hanya sebagai minat dan hobi, tetapi kelamaan beliau melihat potensi untuk dijadikan perniagaan kerana ramai yang berminat dengan hasil kerja tangan tempatan. Beliau telah menghasilkan pelbagai jenis parang, pisau dan kapak untuk bangunan seperti motor pokok, menambas, kerja kebun dan juga penyembelihan. Selain itu, beliau juga turut membuat sarung khas, menjadikan khidmat menajamkan pisau serta menerima tambahan mengikut kehendak pelanggan. Beliau ini menghasilkan produk secara tradisional dari segi pembuatannya, tetapi dari segi reka bentuk, beliau menampilkan gaya yang lebih moden dan kemas. Selain tahan lasak, produk juga direka supaya selesa digunakan dan mempunyai nilai estetika. Pelanggan bolehlah memilih reka bentuk, ukuran, jenis pemegang dan kegunaan tertentu. Beliau akan terus mencuba untuk memenuhi permintaan pelanggan sebaik mungkin. Cabaran utama ialah dari segi masa, kos bahan dan juga untuk memperkenalkan produk tempatan kepada masyarakat. Tapi alhamdulillah, dengan sokongan keluarga beliau, pelanggan dan komuniti kampung, beliau terus bersemangat untuk mengembangkan perusahaan ini. Harapan saya selaku ketua kampung kepada beliau untuk jangan takut untuk mencuba sesuatu yang baru. Jadikanlah minat sebagai peluang dan terus berusaha walaupun bermula kecil. InsyaAllah dengan usaha dan kesungguhan kita boleh berjaya. Saya berharap perusahaan akan dapat berkembang lebih jauh dan dikenali bukan sahaja di daerah ini tetapi juga seluruh negara. Saya juga ingin menarik minat lebih ramai belia untuk mempelajari seni pertukaran tradisional supaya waris ini terus dipelihara.
1: Dari kampung ke kampung.
2: Itulah tadi auda semangat perpaduan dan kerjasama yang ditunjukkan oleh penduduk kampung Lumut 2, jelas memperlihatkan keharmonian komuniti yang sentiasa berganding bahu dalam memajukan kampung mereka. Dan juga apa yang kita dengarkan tadi di antara kemahiran-kemahiran yang ada pada belia yang tinggal di kawasan berkenaan. Jadi kita harapkan dengan adanya kemahiran ini dapat membentuk para belia untuk lebih dekat dan menggiat aktifkan dengan apapun kebolehan-kebolehan di antara yang dapat mereka ketengahkan dan mungkin dapat dijadikan sebagai contoh kepada penduduk-penduduk kampung yang lainnya. Jadi syabas kita ucapkan kepada mereka yang mempunyai latar belakang dalam kreativiti ataupun kemahiran pertukangan tangan.
1: Dari kampung ke kampung.
2: Terima kasih kepada Yang Mulia Tuan Haji Kardun atas perkongsian yang sangat bermakna mengenai dengan Kampung Lumut 2. Mudah-mudahan Kampung Lumut 2 akan terus mendekati silaturahim dan tetap bersatu padu mengerjakan gotong royong di kampung berkenaan. Jadi Auda hanya setakat ini saja dulu dalam rancangan dari kampung ke

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Majdi Dr. Haji Serbini dengan berita ringkas dunia. Perdana Menteri Kemboja Tuan Hun Manet mengarahkan pihak berkuasa tempatan untuk membenteras penangkapan ikan secara haram di kawasan pengeluaran ikan utama, berucap pada sambutan Hari Ikan Negara di wilayah Vereng. Tuan Hun Manet berkata langkah itu penting untuk melindungi stok simpanan ikan dan kelestarian jangka panjang ekosistem akuatik negara. Sumber marin perlu dilindungi kerana ia menyokong kehidupan ribuan nelayan tempatan di seluruh kerajaan. Kerajaan Kemboja terpaksa bergantung kepada tentera sebelum ini kerana terdapat kekurangan pegawai penguat kuasa undang-undang yang khusus untuk menumpaskan jenayah berkaitan sumber semula jadi. Perdana Menteri Kemboja menambah pencarian kerang-kerangan berskala besar memberi kesan kepada mata pencarian komuniti nelayan tempatan dan mengarahkan aktiviti sebegitu dihentikan serta-merta. Katanya sumber laut dan air tawar Kemboja perlu dilindungi daripada penangkapan ikan haram semasa musim pembiakan. Seiring dengan acara itu, 1.5 juta ikan dan spesies akuatik lain dilepaskan ke Sungai Vaikor di Vereng. Lebih 100,000 orang terbunuh dalam konflik membabitkan semua pihak di Myanmar sejak rampasan kuasa tentera 5 tahun lalu yang mencetuskan perang saudara. Penganalisis kanan Badan Pemantau Konflik berkata, sejak rampasan kuasa pada 2021, sebanyak lebih 100,000 kematian berkaitan konflik direkodkan.

0: Infotainment siap ramai sehat, subur dan berkualiti.
1: Menyedari akan kepentingan hasil pertanian dalam memenuhi kelangsungan hidup manusia adalah menjadi tanggungjawab semua untuk tidak terus bergantung kepada hasil petani semata-mata. Lebih-lebih lagi bekalan import, kini ramai yang telah mengambil inisiatif memanfaatkan kawasan rumah untuk bercucuk tanam sehingga menjadikan tanaman dari sayur-sayuran sebagai landscape yang menghiasi kawasan persekitaran rumah. Membawa kepada persekitaran yang kreatif, tanaman yang boleh dinikmati dan dijual secara tidak langsung menjadi nilai tambah dalam pendapatan keluarga.
0: Info Tani, rahsia tanaman sehat, subur dan berkualiti.
2: Dunia pertanian turut tidak ketinggalan dengan melahirkan pelbagai peralatan canggih berteknologi tinggi selaras dengan kemajuan dunia untuk hasil yang berganda menepati keperluan semasa.
1: Dengan kerjasama Jabatan Pertanian dan Agri Makanan,
0: Info Tani,
1: rahsia tanaman sehat, subur dan berkualiti.
3: Berbudi pada tanah ini merupakan ungkapan yang sering dipercakapkan. Jadi ada banyak kepentingan kalau kita ni kan berbudi pada tanah ini, dan juga pada zaman sekarang ini ada beberapa cara ataupun kaedah yang boleh digunakan. Antaranya ialah seperti lazimnya kita ni berkebun di atas tanah. Ini sistem ini dipanggil sistem konvensional. Manakala terdapat lagi satu kaedah ataupun sistem yang mana kita boleh bercucuk tanam tanpa menggunakan tanah tapi memerlukan tempat, iaitu dengan menggunakan sistem-sistem moden seperti hidroponik, fertigasi dan sebagainya. Jadi apabila kita melihat bercucuk tanam ataupun pertanian yang sering disebut-sebutkan ini, dari segi kepentingannya adalah banyak. Salah satu kepentingan bercucuk tanam ini, ia akan memberikan satu faedah dari segi makanan harian bagi keluarga, bagi anak-anak dan juga bagi keperluan semasa untuk dimasak. Selain daripada itu, kepentingan bercucuk tanam ini ia memberikan kita ni macam kepuasan apabila kita ni melihat tanaman kita itu subur dan sehat. Ia mengembirakan setiap penanam ataupun pengusaha. Kepentingan lain kalau bercucuk tanam ini, khususnya kalau di kawasan rumah, ia boleh digunakan sebagai satu hiasan ataupun dijadikan sebagai taman. Manakala dari segi komersial ataupun industri, akan menyumbang kepada keluaran hasil negara, dan selain itu ianya juga akan menyumbang kepada KDNK negara. Kalau dari segi komersial, selalunya kita akan melihat dari segi kepentingannya menyarah keseluruhan penduduk-penduduk di negara itu, memberikan makanan ataupun penduduk-penduduk bagi setiap negara ataupun di dunia. Contohnya, memang pertanian akan mendatangkan pendapatan dari segi sara hidup, dari segi kepada perniagaan, mampu memberikan seseorang ataupun pengusaha itu mendapat keuntungan dari segi jualan hasil-hasil yang telah ditanam. Juga bagi keluarga-keluarga ataupun bagi kawasan-kawasan rumah, ianya akan mampu meningkatkan ataupun memberi tambahan pendapatan kepada keluarga tersebut. Pertanian ini ia memberikan kita ni kegembiraan sebenarnya apabila kita melihat tanaman-tanaman tersebut subur dan jadi dari segi bentuknya. Kalau kita lihat sayur daun dan ia berwarna hijau, kemudian kalau kita melihat sayur buah seperti buah labu, ia terbentuk menjadi labu yang kita pernah tengok. Dan juga kalau bertanam cili, kita akan dapat melihat buah cili yang daripada berwarna hijau kepada bertukar kepada warna merah. Jadi ini memberikan kita ni kegembiraan sebenarnya. Apabila kita melihat dari segi hasil dan nutrients yang boleh didapati dalam setiap sayur-sayuran ataupun buah-buahan, ia banyak memberikan manfaat dari segi kesihatan. Jadi kandungan-kandungan yang dalam sayur-sayuran tersebut boleh membantu dari segi kesihatan tu. Ia memberikan supply of nutrients ataupun supply of bahan yang diperlukan oleh badan. Dari segi sains, ia membekalkan oksigen kepada persekitaran yang akan digunakan oleh manusia. Jadi ia memainkan peranan. Sayur-sayuran dan pertanian ini memainkan peranan. Usaha ini memang digalakkan dari segi agama kita ni, dan ia merupakan salah satu pendapatan rezeki yang dilihat mampu memberikan sara hidup dan juga mampu menyara hidup seseorang ataupun keluarga tersebut.
1: Yang Mulia Awang Herman Haji Abu, Pakar Tanaman, Pegawai Pertanian Kanan, Jabatan Pertanian dan Agri Makanan, Kementerian Sumber Pertama dan Pelancongan.
2: Info Tani,
1: Rahasia Tanaman Sehat, Subur dan Berkualiti.
4: Demikian tadi audio kita telah ikuti bersama kapsul pertama membuka jam kedua kita menerusi ruangan ritme malam ini, iaitu Info Tani, siri satu terbitan rakan setugas kita. Audio 9.24 minit malam pada waktu pada ketika ini, seperti yang dijanjikan tadi, akan saya kongsikan untuk audio beberapa info semasa yang ada dijadualkan pada esok hari 2 Julai 2026 Masihi, insyaAllah di sebelah pagi. Jadi antaranya ialah kerja-kerja penyelenggaraan elektrik yang dijadualkan bagi daerah Temburung di sebahagian daripada Kampung Selapun, Kampung Lemaling, Jalan Selapun dan juga kawasan-kawasan sekitarnya bermula seawal 9 pagi sehingga 4.30 minit petang. Kemudian pemakluman seterusnya, pemakluman kedua mengenai dengan kerja-kerja penyucian tangki-tangki air di Tanah Jor A dan B, kawasan yang terlibat Kampung Tanah Jor dan juga kawasan-kawasan di sekitarnya. Esok hari 2 Julai 2026 bermula 8 pagi sehingga kerja-kerja selesai. Satu lagi pemakluman mengenai kerja-kerja penyucian, yang ini penyucian tangkir air yang dijalankan di Nakoda Ragam, yang mana kawasan terlibat ialah Pekan Kuala Belait, Los Tanjung dan juga kawasan di sekitarnya. Esok 2 Julai 2026, 8 pagi sehingga kerja-kerja selesai. Auda dinasihatkan juga di sini, sebahagian kawasan-kawasan berkemungkinan mengalami tekanan air rendah, terutama auda yang berada di kawasan-kawasan tanah tinggi. Jadi untuk sebarang permohonan pembekalan air tanker, auda boleh hubungi talian Darussalam 123. Jadi kedua pemakluman mengenai kerja-kerja penyucian ini boleh auda lihat menerusi akaun rasmi JKR Brunei di Instagram @JKR Brunei. Dan manakala yang tadi pula kerja-kerja penyelenggaraan elektrik bagi iklan ini, auda boleh melihatnya menerusi akaun rasmi Des Brunei ataupun @TD123BN.

Radio Television Brunei RTB kini membukakan penyertaan orang ramai bagi pertandingan penerbitan lagu sempena Hari Puja Usia ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri. Maklumat lanjut, syarat dan borang penyertaan boleh dimuat turun melalui laman sesawang www.rtb.gov.pn atau didapati di kaunter penyambut tetamu Kompleks RTB Sungai Akar. Tarikh tutup penyertaan dan penghantaran audio pada hari Khamis 23 Julai 2026 pada pukul 2 petang di Kompleks Penyiaran RTB Sungai Akar.

dan kebaikan hidup di akhirat. Dan peliharakanlah kami daripada azab siksa api neraka, serta masukkanlah kami ke dalam syurga bersama orang-orang yang berbuat kebajikan. Ya Azizu, Ya Ghaffar.

0: الحق وتواصوا بالصبر.
1: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Maha benar kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Selalu bersama nasional.